0: huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
1: Ey ruh-i Muhammed, Şiraza hua millet-i merhum ka abtar, ab tu hi bata tera musalman kidhar jaye, وہ لذتِ آشوب نہیں بحرِ عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے اس راز کو اب فاش کر اے روحِ محمد آیاتِ الٰہی کا نگہبان